0: Mapiruri de palamande.
1: Asta e din ceas, iubim o muzică, po iubimul tuvi radio. Radio Party Mix.

0: Party Mix. Радиото, което обичате.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.